Ke re ya le dimong kwa raposo ya yang ka tlo go mela madebuteng. Ke re ya nona ke a go fitse. Ke a itse tsela ge mphagane. Ke wa jang mang gaile. Go ya basadi ba nyadiswa. Ka be ke nyadisa mang gaile.